Kubuja 24/7 Radio Budro. Radio Budro. Mbiyo nabiyo okola, bela nesubi, obugumi ikiliza, iloko dinamanyi, lulibolo nuwangula. Olo nafe tugobye bumale, musawo yoku bidia program tuwe zimbe, wano Radio Budro.